0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、宝軍は後ろで応援する。
1: はい。
2: 你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后面做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 报告队长，里边没人，什么都没有。
1: 报告队长，里边什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将，私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
2: はい。
0: 走，跟我来。
4: 快，没有了。剑鹤太君，小心点啊！
0: 啊，
4: 快，来，走。
2: 大将，義前と義理の兄弟です。
5: 大君，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
0: 人到哪儿去了？
5: 哎，大君，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大将，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
0: 粮食呢？
5: 啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。大君，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 大将，米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
0: 你知道地道在哪儿吗？
5: 哎呦，太君，这俺就不知道了。
1: 哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。
5: 他说他家地道啊，和每家每户通着呢。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて。地下道を塞ぎました。
3: よし。じゃあ案内してくれないか？
0: 你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪
6: 儿。哎，我说，
1: 我带你去。
0: 那赶紧带路啊！
1: 哎，进，哎进，哎进进进进。
6: 走。

0: 这就是禅僧的家。
1: 大丈夫，金松の家です。
2: 开门。
0: 哎。
3: 報告します。石膏師の拠点がやられました。
2: なんだと？
3: 石膏師法灯がやられました。
1: 大丈夫。我ら戻ってはどうですか？
4: これは八郎軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいているとわかるのだ。続け。
2: 拍门拍门。
0: 陈松，陈松，在家吗？
2: 继续呀。大声点，
5: 快点！
0: 陈松，在吗？有人吗？
5: 柜子没动静啊。
6: 那怎么办？我们冲进去，跟他拼了！
7: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方。
8: 都给我闭嘴！
7: 让我想想。
5: 柜子现在最想找到的就是梁叔和我们。
7: 没错。既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
0: 太君，
4: 地下道はどこだ？
2: 地道在哪里啊？
4: 地下道はどこだ？
2: 问你呢，地道在哪里？
4: 探せ。
2: 去挖地道。
9: 是。

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 总兵，总兵。

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ？知らない顔だね。新人さん？
1: あ、私先ほど兵士講師できました。
0: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。